0: Ya chukpa demo.
1: O demo demo.
0: Ya chule chindi na shidali rewa chu shuni kodgnu debe galangwi nga tang khapsing nikas gunu gudong den. Dan chamdi lag chekar je yang na kapji mi le chna rewa zhsha ji yo.
1: O ya ya ya ta ti chu gun dam ba ta phirang ro ma dan chmi ro ma no ro thola so kha than cha la lo si se kne.
0: Re.
1: ये ती लिंसन जिमी ना द दागे जिना छिन थागु ल ती रंग से ख्वादन द थंगथु निग इन दिउ था
0: रंग से ख्वादन द थंगथु निग
1: ओया
0: रंग से ख्वादन द थंगथु निग संगथंग कोनि थेबिंग स कुंदर बा
1: त द खो दे त द खो
0: न्या तना कब जिमी लेसना कोट गदा दिमु
1: ता देमो